vrište šefafneja Arlekin. Arlekino gleda vsjaka večer plaho starija buo sa smolišti uči. Toj edno srce nego da izdjala, za da može da se vljubi v meni.